使っても揉み髪の名深のシェービー Ain't gonna tease like a monkey in front of wild bees